0: God dag, eller god kveld, Per Jomarol.
1: God kveld, ja.
0: Du tilbake I hemkommunen, skulle jeg
1: si. Ja da, nå det full fart.
0: Full fart på alle planer.
1: Ja da,
0: du
1: nå det I gang.
0: Du bokstavlig talt høyt og lågt.
1: Ja, jeg har I alle fall vært bra høyt.
0: Ja, det jeg sa at jeg litt skal ha en prat med deg og var på et høyere plan, men ikke akkurat politisk.
1: Nei, ja, det var så fysisk at det sitter I kroppen I dag, også, hvis du tenker på gårdagen.
0: Ja, det var den jeg hørte rykter om, at du har beveget deg opp I skydekket, skulle jeg si.
1: Ja, det var en svær dag.
0: Men det var I foranledning.
1: Ja, det var kulturavdelingen I Nordland fylke. De har et prosjekt på gang.

0: Ja, nå har jeg tatt meg en tur opp til Laura Maria Johansen, eller som sa før, de kaller henne bare for hos søster Laura. Jeg tenkte jeg skulle høre ikke henne. Så hun ble bare kallet for søster Laura, minnes jeg, på skolen. Kan du fortelle oss hva du kommer ifra egentlig?
1: Jeg er født og oppvoksen i Lofoten,
0: aha,
1: i Flakstad. Og så gikk jeg sykepleien i Bodø, utdannet meg til sykepleier. Og så hadde jeg jo allerede da tenkt at jeg har lyst til å videreutdanne meg til helsesøster. Og så, da jeg var ferdig utdannet sykepleier, og så var det jo pliktår i den tida. Men jeg slapp unna meg et halvt år. For jeg har lyst til å jobbe på Vensmo. Det var jo tuberkulosesanatorium da.
0: Ja.
1: Og så fikk jeg da en jobb oppå der. Som jeg var i resten av det, eller halvt annet år.
0: Ja, så du jobber på Mo, sa du? Ja da, så har du to... En plikt også, var det du sa?
1: Ja, på Vensmoen sanatorium oppe i Salta.
0: Akkurat.
1: Og så søkte jeg da å komme inn på helsesøsterskolen i Oslo. Jaha. Det var bare en den gang, en helsesøsterskole i Norge.
0: Jaha.
1: Så jeg startet der i sen sommeren i 1955.
0: Ja vel.
1: Og så var det noe hvor man skulle ta veien den etterpå.
0: Ja.
1: Skolen var jo et år. Og så hadde jeg noe, det var ikke større forhold enn jeg bodde, at jeg var klar over det på fylket, at jeg gikk på helsesøsterskolen. Så jeg fikk tilbud om et stipendium.
0: Ja, hva?
1: Jeg tror det var 1000 kroner.
0: Oi, det var mye den tiden.
1: Ja, men da måtte jeg bedt meg i Nordland, et sted i Nordland fylket i 2 år.
0: Akkurat.
1: Og så tenkte jeg meg, ja, det er jo samme hvor jeg ferdig, og da var mellomtiden foreldrene mine flyttet til Hemnesberg.
0: Ja vel.
1: Så tenkte jeg at det kunne være greit å være i nærheten.
0: Ja.
1: Og dem, de begynte jo å bli gammel. Så kom jeg til Korgen høsten 56.
0: Akkurat. Men var det vært helsesøster i Korgen før du kom?
1: Nei, det har vel ikke vært noe med spesialutdannelse. Jo, det har vært hos svigermor fortalt. At det har vært ei.
0: Ja, vel.
1: Hun kom den ene dagen og reiste den neste.
0: Oh.
1: For hun ble installert et sted, så det var ikke ferdig der hun skulle bo.
0: Oh.
1: Det var på et loft, og det var en stige hun måtte gå i. For. Det var det gamle borgeren.
0: Oh, ja, akkurat.
1: Så hun sa takk for seg og for igjen.
0: Men du fikk det hybel i Korgen.
1: Så var det en sykepleier som var her. Men jeg vet ikke hvor lenge hun var, men hun har vært der i stund.
0: Ja, akkurat.
1: Men hun har sluttet å gifte, så tror jeg. Så kom jeg, ja, jeg fikk 2 rom. Så jeg bodde der.
0: Ja, vel.
1: Men så var det jo egentlig Mo jeg hadde tenkt på.
0: Akkurat.
1: Og løst til. Så var det rart en ledigstilling til Mo, og så søkte jeg fikk den etter at jeg hadde vært her et år.
0: Jaha.
1: Og så for det til Mo. Og det... Ja, ja, det var det i 2 år, men det var nok.
0: Ja, det ble et stort distrikt du hadde ansvaret for da.
1: Ja, det var jo Moby.
0: Ja.
1: Med alt det. Og så var det jo akkurat det der tiden av jernverket etablert seg. Det var jo kaos overalt. Det var jo ikke folk til noen ting. Det var en mann på sosialkontoret.
0: Oh.
1: Og jeg var alene helsesøster. Og når det var direkte greier med han, sosialkaren, så kom han etter. Nå må han komme og være med. Jeg må ikke ta i radio.
0: Ja, da. Så da var du der i 2 år?
1: Så jeg var der i 2 år.
0: Akkurat.
1: Og så... Ja, da gifte... Det var den sommeren vi gifte oss.
0: Akkurat.
1: Jeg gifte jo med
0: Arne.
1: Arne fra Korgen. Og så... Da hadde jeg jo ikke noe jobb. Men så... Men hun så da var helsesøster her.
0: Ja.
1: Hun skulle ha svangerskapspermisjon. Og spør om jeg ville være vikar i et år.
0: Mm.
1: Og det var jeg. Og så var det han... Da har vi jo en lege som var både på Hemnes og i Korgen.
0: Ja vel. Hva han heter
1: han? Dr. Ytreland.
0: Åja, det var Ytreland da, ja.
1: Så han kom og spurte, kan ikke du komme og være kontorsøster hos meg?
0: Ja.
1: Jag har ju väldigt travelt med det. Och nu har jag Hemnesberg, kontordraga och korgen och Älvsfjord. Det var väl lördagen. Och så sa han, nu kommer vår kontorsöster och sa han, du ska få samma timmesbetalning. Alltså, det ska vara undersöka vad jag har som hälsosöster. Och så var jag hos han ett år. Och då, det var väl då hon slutade. Hon Björn Kvamme.
0: Ja, hon var ju här.
1: Så stigningen har varit ledig och sökte jag faktiskt.
0: Ja.
1: Så, och jag kommer nog då.
0: Men var du, när begynte du, det var ju mycket på skola runt omkring. Ja. Var du aldrig i skolan här i Hemnes? Eller var
1: nej, det var den distrikten. Det var ju Korgen kommun, tänkte
0: jag. Ja, akkurat.
1: Och det var fem skolekretsar.
0: Jaha.
1: Det var Bleikvassli och Brygfjelldalen och Korgen och Baklandet och Nerskare. Det var ju sex. Bleikvassli, Brygfjelldalen, Korgen, Baklandet. Nyskardal,
0: Och
1: Bjerska.
0: Och Bjerka,
1: ja.
0: Så det var nog inte bare, du har nog ikke bil.
1: Nej, jeg har ikke bil heller til å begynne med. Ja, vi kjøpte jo bil i, jeg har ikke bil det første år jeg var her.
0: Nei.
1: Men vi kjøpte jo bil i 1959.
0: Akkurat.
1: Da hadde vi folkevogn.
0: Ja, vel.
1: Så da ble det jo mye lettere med bil. Men til å begynne med så var det jo sykkel og satte på med de her skiftbussene på anlegget,
0: ja.
1: Og av og til måtte vi bruke drosjen.
0: Ja.
1: Og så startet vi opp med, eller det hadde jo vært en slags helsestasjon. Sanitetsforeningen har vel etablert, eller fått i gang noe. Men vi har jo ikke lokaler. Så jeg kan ikke huske at vi hadde noe helsestasjon, noe barnekontroll, nei. I Korgen, første år, men vi, jeg husker at det var i Bleikvasslia, for da var vi på et klasserom i skolen.
0: Akkurat.
1: Så det er mulig at vi var på et klasserom her også. Men da, samme høsten, så jeg for til, altså i 57, da jeg for til Mo, da var det her, det som nå heter Svingen.
0: Jaha, akkurat.
1: Det var jo Einar Iversen som bygde en tomannsbolig der. Og den første etasjen, den ledde han ut til kommunen.
0: Ja,
1: så da fikk jeg kontor der. Og et stort jævnt vinterrom, og legen fikk kontor.
0: Akkurat. Så det ble jo...
1: Og da hadde vi helsestasjonbarnekontrollen.
0: Akkurat.
1: For da jeg kom hit, da var det ikke noe kontor. Jeg fikk jo et sted å bo, men det var ikke kontor, for legen han hadde sånn ute kontordag i Korgen. Og det var en liten hytta som stod der nede, så rådhuset står nå oppsett.
0: Jaha.
1: Tømmer, gammel tømmerhytta. Det var ikke innlagt vatten eller noen ting. Og,
0: det tror jeg husker.
1: Ja.
0: Vi var der med, når jeg på skolen. Må du ha dere skolunger der nede også?
1: Nei, jeg tror ikke
0: det. Og bare barn.
1: Det må være før min tid.
0: Ja.
1: Og når legen har kontordag, så kunne ikke jeg være der.
0: Nei.
1: Så da måtte jeg finne arbeid, enten far på i skolen, eller ha planlagt det, eller tok papirer med meg på hybelen og satt og skrev. Men så fikk vi jo som sagt det der i den nye bygden, og det synes jo vi var svære ting.
0: Ja da.
1: Da har jo legen sitt eget kontor, og jeg har kontor og venterom. Og da fikk vi jo med system på det med, helsesystem, barnekontroll. Og så hadde vi, det var babyer, og så var det 4-årskontroll.
0: Jaha.
1: Og så har vi da skolebarns undersøkelse. Men da jeg kom hit, så var det jo i grunn ikke noe arkiv. Ikke, det var jo noen skolehelsekort og noen skjermbildekort. Og så spurte legen som var her, han var jo gammel og nesten kommet i pensjonsalder. Hva jeg skulle starte med? Nei, så sa han, du får gjøre hva du vil. Men du kan jo for eksempel begynne på skolen og sette pirke, for det skulle jo settes pirke eller tuberkulinprøve hvert år.
0: Åja, var det hvert år det?
1: På alle unger.
0: Ja, det var mange som har fått pirke hos deg, som minnes det der.
1: Det var jo en mann i nå i moderne tid så kom og forært med en CD med bilder han har tatt i Lofoten. Han har vært i Lofoten.
0: Ja vel.
1: Tatt så mye bilder.
0: Aha.
1: Sa han, vær så god, det her skal du få hos meg for alle ganger du har pynt og plaget meg.
0: Ja, det var ikke alle som var like glad i det der, nei.
1: Det var ikke det, men...
0: Så det var noe viktig jobb å gjøre.
1: Det var det, for den gangen var det jo ennå tuberkulose.
0: Mm.
1: Og de sa, hvis de har vært smittet av tuberkulosen, så ble de, var det en positiv prøve, og den beholder man hele livet.
0: Ok.
1: Så de som var positive, så vi sa, og hvis vi ikke visste noe om dem fra før, så måtte de på diagnosestasjonen og tatt røntgenbildet.
0: Ja vel.
1: Og de som var negative, så vi sier, de ble det undersøkt opp igjen hvert år.
0: Mm.
1: Og når de kom i sjette klassen, tror jeg det var, så ble de vaksinert, BCG-vaksinert.
0: Ja, mm.
1: Og så var det noe satt ny pirke for å se om vaksinen har virket. Og så var det jo forskjellige slags vaksinasjoner, både på helsestasjonen og på skolen.
0: Oh, ja.
1: Vaksinerte jo på difteri og stivkrampe. Og så kom samme året som jeg kom hit, så kom poliovaksin. Og poliomyelitten, det var jo en fryktet sykdom den gangen. For det at, jeg kan jo huske fra min oppvekst, de visste ikke hvordan de kom, hvordan de smittet, men det var jo epidemier. Og folk gjetter på alt det som var, men så hadde jo forskere funnet ut hva det var. Det var et virus som de fikk vaksine.
0: Mm.
1: Så da har vi jo masse vaksinasjoner, både barn og voksne. Det var jo frivillig, men alle kom jo.
0: Ja, det er klart
1: for det. Ja, og jeg hadde jobbet med pasienter med polio på Bodø det siste halvåret jeg var der, da jeg var blitt ferdig utdannet. Og det var så trist, for det var jo barn og ungdom ofte. Og de var jo, jeg har jo med de pasienter som var helt lam, så ikke engang kunne puste selv. Og det var både slitsomt.
0: Ja, det måtte være slitsomt å arbeide med sånt.
1: Og jeg husker da det kom hit og vi begynte å vaksinere, da lovte jeg meg selv. Jeg skal aldri klage, jeg skal vaksinere natt og dag om det er nødvendig. Hvis jeg skal slippe å se en ungdom til og få den sykdommen.
0: Mm.
1: Så, nei, og så... Ja, det får du bare spørre.
0: Neida, men det var en viktig jobb du gjorde i alle fall. Som helsesøster her også. Jeg kan godt forstå at folk prater om søster Laura med et smil.
1: Og den gangen så var det jo mest det somatiske og forebyggende helsearbeid på det fysiske området. Det var jo ikke så mye tid til det. Det som nå er veldig vind, det her med den psykiske helsen. Men selvfølgelig har vi jo det også i makrøvet, når vi forstod at...
0: Det gjorde dere, hadde dere sikkert.
1: Men vi har vel kanskje ikke hverken utdanning eller kapasitet for å gå i dybden og sånt. Men vi har jo samarbeid med, etter hvert så fikk vi jo samarbeid med skolepsykologisk kontor i Mosjøen, og henviste jo skoleelever dit, og vi hadde jo et nært samarbeid med barneavdelingen i Bodø når den kom, og sendte barn dit, så det var med stank om et eller annet. Og så etter hvert så ble det jo mer overalt. Jeg husker jo det første var det for eksempel av barn som vi hadde mistanke om at det var psykisk utviklingshemming, hjerneskade eller sånt. Vi hadde ikke fått diagnostisert det. Jeg synes vi sendte det fra Tromsø til Oslo, nær sagt. Husker han jo en som var i Oslo. Og hvis vi fikk diagnosis på det, så har vi jo ikke noe tilbud igjen heller.
0: Nei, det var jo ikke noen ting.
1: Nei, det var ikke det. Så det var noe, den gangen var det jo trast da, så ble det jo veldig små. Men så etter hvert så kom jo det med de små institusjonene.
0: Ja.
1: Vi fikk Aspmo nede, det var jo en stort fremskritt.
0: Ja, det var jo det.
1: Det var det, ja. Det gjorde jo Sanitetsforeningen et kjempearbeid.
0: Ja, det gjorde de, mørker det.
1: Ja, de gjorde det. Fikk Aspetun.
0: Ja.
1: Ja, og så... Ja, i tillegg til det så var det jo alt det som helserådet har med å gjøre. Inspeksjoner i butikker og kaféer.
0: Nesten ut som matkontroll.
1: Ja, faktisk.
0: Ja.
1: Og der følte jeg at jeg har den dårligste utdannelsen på ja. Sånne ting. Vi hadde jo litt av det på helsesøsterskolen, men, ja, men så tok vi jo vannprøver og ta drikkevannet. Og,
0: ja.
1: Og så...
0: Men har dere noe, du snakker om unge og babyer ja. Oppover til skolealder.
1: Ja.
0: Har dere noe med eldre folk? Har dere noe arbeid med dem eller ansvar for dem?
1: Nei, vi har ikke noe ansvar for dem, egentlig ikke. Men det stod jo fritt, og jeg vet så sluttet jeg. Han ble jo ikke så lenge her, han ytre landet. Da kom det jo lege til Korgen.
0: Jaha.
1: Og det var den første, det var vel han Nygaard.
0: Ja, akkurat.
1: Den husker jeg jo, jeg var til de som voksen. Så han kom jo mange ganger inn på kontoret til meg. Han kom inn i morgenen, mens han kledde på seg frakken.
0: Ja, hva?
1: Pratet vi noe. Det var jo han som var sjefen.
0: Ja.
1: Og så, er det noe annet vi kan sette i gang? Skulle jeg gjort noe? Og det var vel da vi begynte med noe vi kaller for husmorkontroll.
0: Jaha, ja, det husker jeg.
1: Ja, og det var jo litt skepsis til å begynne med.
0: Noe nytt, vet du.
1: Ja. Så jeg husker at jeg tenkte jo på noen gamle damer, blant annet svigermora mi. Noen sånne som var noe saniteten, de hadde noe sånn helsearbeid.
0: Ja.
1: Nå får dere meld dere frivillig.
0: Ja.
1: Ja da. Så var det en 3-4 som kom første gang.
0: Aha.
1: Og du vet, da brak den løs.
0: Ja, men.
1: Vi behøvde ikke noen reklame.
0: Ok.
1: Det er jo nok et ord som heter at en fornøyde kunder er den beste reklamen.
0: Ja, det er sant.
1: De der damene, det var så jeft. Vi ble undersøkt, vi var topp til tå, og de fann jo, ja, noen hadde blodmangel, og noen hadde ditten og datten, og ble henvist til nærmeundersøkelse til sykehus, og det var veldig artig å
0: ja,
1: på med.
0: Ja, det
1: vi kan. Følte at det...
0: Dere gjorde en god jobb.
1: Ja.
0: Men det ble, du var jo alene helsesøster her.
1: Ja, jeg var jo
0: det.
1: Det
0: var mye,
1: så,
0: du har jo mye folk å forholde deg til.
1: Men det var artig. Jeg trivdes.
0: Ja, det må du.
1: Så, og som sagt, den der husmorkontrollen, den var jo ikke så lenge. Fordi at det var ikke kapasitet, det var et spesielt legemangel.
0: Ja.
1: Og så startet vi, men det var en senere tid, med noe vi kallte for eldrekontroll.
0: Jaha.
1: For vi så jo etter hvert, og det var jo før det ble både hjemmesykepleie.
0: Mm.
1: Det var jo ingenting. At vi så jo det at det var gamle folk som ikke så ut, så de hadde det så bra. Og det var jo likanske hvis ikke de... Vi sendte jo ut sånne skriv det. Og om ikke de meldte seg på, så var det ofte at unge forhørende deres...
0: Akkurat.
1: De har vært hjemme hos dem og funnet det her brevet. Og det var sannelig om mamma hun skulle, om pappa hun skulle. Så der jobbet vi jo litt rundt det der. Ikke akkurat bare det med sykdom, men med boforhold og forskjellige ting. Og hva de tips om at de for eksempel kunne søke om rimelige lån for å bygge ut huset, for å kanskje få bad og klosett. De hadde kanskje utedo, og bad med kjelleren, og senga på loftet, og dattig og brøt av lårhalsene.
0: Ja, men det var det på tide at det kom noen ja, som tok tak i det der.
1: Så, og da har vi jo samarbeid med sosialt kontor og med ja, de etatene i kommunen.
0: Akkurat.
1: Men det tok også slutt på grunn av at det var jo en lege her, og nå er det tre.
0: Nei, de må tenke på det. De har jo et vittestrikt, ja, og de får jo mye med hjem på besøk.
1: Og det var jo ikke mobiltelefonet da.
0: Neida. Og så får de jo hjem mot folk.
1: Ja, de gjorde jo det. Og så hadde de jo avtale med nede på sentralen.
0: Ja.
1: Tronsentralen. Når de for eksempel har vært i Blekvasslia, og noen bodde på Emnesberg, stoppet han der og spurte om det er noen som har ringt at han var så borte.
0: Akkurat.
1: Og så ringte de jo åt meg, hvis de visste at doktoren var ute. Måtte få tak i doktoren. Og så hendte jeg jo stå på veikanten, ja. Og vefte han av doktoren.
0: Ja, du har arbeidet i mange år.
1: Ja, det var jo helsesøster her. Stort sett i sammenheng. Jeg har jo noen avbrekkende fødte unger.
0: Ja.
1: Og til 86.
0: Ja.
1: Da var det
0: slutt. Så ble det 30 år.
1: Ja.
0: Mm.
1: Men det var jo ikke det hade varit totalt. Men,
0: nej.
1: Ja. Och då började jag finna ut att jag tror jag måste pröva att finna på någon annan. För då följde det att jag antog mig själv. Mm. Började bli upprätt.
0: Ja.
1: Och så var det ju akkurat att upprätta bedriftshälsotjänst här i kommunen.
0: Jaha. Så det började där.
1: Så tänkte jag, jag försök på det.
0: Ja.
1: Så jag får det inte, för jag var ju 56 år då. Ja, men fick jag jobbet. Så jag var ju bedriftscykelplejare och daglig ledare av den här bedriftshälsotjänsten. Då, ifrån 86 och till 93. Och då fann jag ut att nu är det tid att pensionera sig.
0: Ja.
1: För jag började ju hälsa också.
0: Ja, det är klart. Du har ju haft ett stressant arbete.
1: Ja,
0: under kommande kvar.
1: Ja, banken där. På slutten så syns vi att vi fick en flott hälsostation och vi kom i den här nybyggen.
0: Ja, ja.
1: Guldblock, alltså det kallar jag på folkemunne. Så, men det var ju förut på skolan och så fick vi ju en fin hälsostation i Blekvasslia och på skolan. Och det var en stor diskussion i kommunstyret.
0: Ja, det tror jag nog.
1: Och nej, där var ju doktorn med. Och till slut så har han sagt det. Den var ju något håll krangling om den här kottan uppe i Blekvasslia. Så stod det med krigstyper framme på Ranabla. Kott på 60 kvadratmeter. För det fick vi ju kontor för hälsosöster, renterum, kontor för hälsosöster och så ett litet arbetsrum, laboratorium emellan hälsosösterkontoret och lägekontoret. Och så var det, så kunde det vara ett rum för att ta hörselsundersökes. Det började vi om med på skolebarna. Tog hörselspröva. Och det var nog så lur att det hade nog lagt väg i väg med gymnastiksal.
0: Okay.
1: Så det var ju ubrukeligt. Så för den tid så får vi ju runt all stan. Jag huskar till och med ett junior, det var en spök när rektorn sa att du kan ju sätta ner i fyrrummet för där är det ganska stilt. Men det var nu det.
0: Jaha.
1: Så,
0: nej, det har heldigvis förandret seg.
1: Det har vært stor framgang.
0: Ja, det er klart. Det du har jo sett stor forskjell fra du kom på det.
1: Og ikke var det noe utstyr hos kommunen.
0: Nei, det var det ikke heller.
1: Så det var, men kommunen var veldig grei.
0: Ja.
1: Så det var om det fikk jeg stort sett. Ja.
0: Nei da, du har nå vært veldig jævig kommunen her i. Det er ikke mange som ikke vet hvem hun lører. Marie er for noen.
1: Ja, på jævla, det vet jeg ikke. Men jeg prøvde å gjøre jobben min så godt jeg formodde. Og jeg var interessert i arbeid, og jeg trivdes med, både med folket og med jobben.
0: Mm.
1: Og det var ikke noe problem å bli kjent i korgen. Fordi at...
0: Nei, det var hun ikke.
1: Og det teller om...
0: Nej, men det var nog trevligt där att få löva prata med dig, för det här är ju går du att glömma boka.
1: Ja, ja.
0: Det är det, så det är ju utveckling, rivande utveckling, så du
1: vet. Glömmer ju också, jag har ju inte skrivit en text.
0: Nej, det syns nu du är flink och kom på.
1: Ja.
0: Nej, men det var trevligt att få prata med dig.
1: Mm.
0: Så får du ha tack för mig.
1: Och du också tack. Så får vi nu hoppas att det är färdigt.

for ennå så det så at en får ta det en kan få og være lykkelig ennå. Om 20 år da vil du nok forstå det måtte gå. Med 4000

0: Ja, det var han Rune Rudberg
1: som ja, jeg synes du sømt fint I bakgrunnen, du tostem
0: ja, ja, men jeg har ikke den sangstemmen som jeg kunne hatt for jeg, I og med at jeg ble kastratsanger når jeg var 14 år
1: så, Ja vel, ja vel
0: så jeg, det ja, ja,
1: ja. Lys, Nei, det, man kan være uheldig
0: Ja da
1: Men jeg hørte han Rune Rudberg, så han hørte deg på lokalene, på danselokalene
0: Ja
1: Ja, jeg sier til deg det at Hemnes Jazz og Bluesfestival, som det heter, ja. Det fra den 30. i 7. til den 1. i 8. Og da det festival nummer 30.
0: Ja.
1: Og jeg tok en prat med Magnus Gerslett, som bookingansvarlig og så nær sagt forenværende direktør i Hemnes Jazz, om hva han så på den festivalen som skal gå av stabelen ganske straks. Så får vi høre hva han sier.
0: Dere må ta en lærskarbæring.
1: Ja. Bare dyktige folk fra hele kommunen.
0: Ja, det må du snakke om.
1: Vær så god.
2: Hva du kan si om årets festival, Magnar Skærseth?
3: Det beste noensinne.
2: Igjen?
3: Ja.
2: Ja vel?
3: Ja, det klart, det mye. Det bare utrolig mye bra musikk da.
2: Ja.
3: Vi har noe. Vi har en verdenspremiere med den nordnorske jazzsangen.

Det var en stor Martin, jeg kaller det, som hadde den tanna. Og han var så glad at han hoppet høyt i været. Nå var han da befridd for det, den onde. Som kuriositet om den der tanntrekningen, kan jeg si at det var en mann på Alla som tegna meg da jeg dro tanna av en Martin. Og så kom distriktslegen dit på gården en gang etterpå. Og så to tegneren frem til det bildet og viste distriktslegen. Ser du det at han to tanna av Martin? Jeg vet hva distriktslegen sa når han har sett tegninga. Ja, så pina, det tok han ikke tanna, sa han.

0: Já, góðaftan.
1: Góðaftan, góðaftan.
0: Ó, já, kynir ég fyrir mig að slá særi mann sem er på tróðan.
1: Nei, áspyrir ég hója, hvernig ég góðaftan.
0: Ó, du værn, jaha, akkurat.
1: Ég kom við með en gang, og hér.
0: Ja, vi går med se att för att vi får ju inte fred hvis du inte kommer in, så blir du ju liggande på telefonen i hvert fall till i morgon middag.
1: Just.
0: Ja.
1: Nej, det har vi sett ner på hytta i Nordlandsbunad och bummar på fötten.
0: Ja. Åh, ja, säger du det, väl?
1: Ja.
0: Ja, har du, är det en mansbunad du brukar gange, är det kvinnebunad?
1: Nej, det är nog en som...
0: En kombinert. Ja, ja. Men då kan vi in i huset sist du ringt.
1: Ja, vi var hemma, är det du menar?
0: Ja, jag tänkte in i hus på hytta också, så då kan jag sitta att ni går på henne då.
1: Ja, vi sätter ju stort sett ute när vi är på hytta.
0: Ja, ja, nej, men det är ju tillåt och du var så dödlig rädd och förtörde mig i den här hyttan låg han, för du var nog rädd för vi skulle komma på besök, men... Ja,
2: det säger inte någonting på.
0: Nej, då...
1: Jag skulle ta igång, men du vet hur är han.
0: Nej, det vet jag inte, men... Nej, då, det får du... Jag må ha något att glömma på, så om det blir år eller kanske nästa år, så...
1: Ja, just. Ja. Det är ju ett stök och gång ner, det är ju 70 meter, så det är inte säkert du klarar att gå så långt.
2: Då må han kjøres på skuter.
0: Jeg sier i sluttet av gang nå, jeg ruller nedover.
2: Ja. Asbjørn Kellas, kan du hørt for noen?
1: Jeg tror det var en Tom Jones.
2: Jeg kunne jo godt ha trodd. Og det
1: er... Det var noe annet,
0: jeg vet ikke. Føler du selv at du er sterk i troen?
1: Jeg er akkurat ikke veldig sterk i troen.
0: Ja.
2: Men hvis det ikke var Tom Jones?
1: Nei, det var akkurat det. Jeg var ikke tvil på det der, så...
0: Ja.
1: Så vet jeg for...
0: Du har en artist som er veldig lekt, han, men han er amerikaner, og han har et litt sånn...
1: Han henger bare en høppelning.
0: Ja, der kom det, ja.
2: Det er jo nesten utrolig.
0: Ja.
1: Ja, det der var helt utrolig, det er sant.
2: Ja. Det var kjempebra, Asbjørn. Og fått fisk for eksempel?
1: Nei, Helga har vi ikke fisket, og vi har fått så mye fisk. Vi må ha et opp det vi har fått. Jeg bør ved, har jeg gjort.
2: Ja, men det var jo ikke så verst bare det.
1: Nei. Jeg var ute og dørget en tur i dag, når det var noe sånn høvlig fint vær, så men det var dårlig å få litt å få på dørget. Ja.
0: Så dere har litt arbeidsfordeling. Det du som bærer ved, og hun, fruen, hun bærer vatten.
2: Men han Jens, han skal snakke med deg litt mer.
0: Ja.
2: Og da kommer jo det her del 2 i den her såkalte konkurransen, så er det bare en skøy.
1: Det der var jeg med på sist også, men jeg tror ikke det går så bra denne gangen.
2: Nei, jeg skal bare si det, Jens, at premien,
0: ja.
2: Det er han Eilif Lillemo som har laget,
0: ja.
2: Nærmest som vanlig.
0: Ja,
1: ja just.
2: Og
1: ja.
2: Det er et lite skrin, vil jeg kalle det.
0: Det er en smørkopp.
2: Smørkopp, ja vel.
0: Mener jeg det, altså. Men du kan jo bruke det til diamanter og ja. Juveler og sånne ting.
2: Jeg tenker man har sikkert kjøpt det til madammen, og noen plass må man jo ha det.
0: Ja, da, det er helt sikkert.
1: Så, det er ikke fint,
2: da. Ja,
0: utrolig. Ja, det er utrolig. Det er utrolig flink med kniv og... Og redskapet, for det er veldig fint.
2: Og så skal han, Jens Johan snakke med deg, så, og du skal ikke bruke ordet ja eller nei, eller eller ja.
1: Ja, just det.
2: Og du var jo med sist når han...
0: Ja, ja. Men da tok han luren av meg, for da...
2: Lurer han deg?
0: Ja, jeg lurer meg. Jeg var forbarket til å få han til å... Jeg trodde jo at Asbjørn var en sånt ja-menneske, men det var tydeligvis ikke det. Ja.
2: Er du klar?
1: Klar som i dag.
0: Ja, altså, dere har vært på hytta og hatt det trivelig så langt.
1: Det har vi.
0: Er det mye folk i fjellet?
1: I grunn ikke.
0: Åja, er det mye folk å se på vattnet?
1: Ingen.
0: Er det ingen å se?
2: Jeg
1: har ikke sett noen.
0: Nei, sier du det? Er det noe spesielt... Er det fullt vattnet nå?
1: Det er vel en halv meter igjen man tar noe sånt før det regner over dammen.
0: Og ja, det er bare en halv meter nå.
1: Nå har det faktisk menket en 10 centimeter siden i går.
2: Åhå.
0: Åh ja, så er det det, ja vel?
1: Ja, men...
2: Det var det.
1: Det var det.
2: Det var det. Og du er notert som nummer 1.
0: Ja.
1: Okay.
2: Så har vi en trivelig kar som sitter ute I teknikerommet Han har fått besøk her og greier Er under sterk opplæring og.
0: Ja, nei, men det var jo trivelig å snakke med deg uansett
1: ja.
0: Gikk det bra på I Atteløren Du og dine medfestdeltagere, dere overlevde
1: Ja da, det gikk veldig godt
0: Var det mye folk der?
1: Det var jævlig mye folk der, var det
0: Å oh, ja,
1: det var
0: ja.
1: De får det til, det vet du.
0: Ja, ja.
1: Og det mye fly på flyplassen også, for å fly opp og ned.
0: Gikk det an å få kjøpe seg en tur hvis du har lyst til å se Atteløren?
1: Det vet jeg ikke.
0: Nei.
2: Jeg prøvde å få tak I han Patrick til, han drev jo hotellet på Hemnes mange år før med Vias-festivalen. Men da fikk jeg opplyst at han var gått bort.
1: Nei, er han gått bort?
2: Ja. Det fikk jeg beskjed om da. Jeg har ikke hørt det, men
1: Han drev på det hotellet I Atteløren,
2: jeg tror ikke det. Ja, ja, jeg tror det over to perioder.
1: Ja,
2: en veldig kjekk kar.
1: Ja, ja.
0: Nei, vi nå veldig glad for at den Jonathan, han ble ikke lik bestfaren på morsiden. Det en veldig trivelig kar.
1: Ja, dr. Grunt.
0: Ja, det må du snakke om.
2: Ja. God helg!
1: Ja,
0: det så. Ja, helst fruen så mye, og så må dere ikke molkos så fryktelig at når
1: Nei, det vi skal ta det rolle. Ja. Får dere en fin sending videre.
0: Ja da.
2: Ha det.
1: Ha det.
2: Ja da, sånn var nå det, jeg skulle til spørsmål nummer 2, så skal vi høre på noe sommerrytmer.
0: Ja. Og hvem sønger?

0: God kveld og velkommen til Radio Korgen.
1: Nei, god aften. Du snakker nå med Halvor Tverå.
0: Den unge og spreke vefsningen.
1: Ja. Takk skal du ha.
2: Meget virile.
1: Jeg har mange ganger. Jeg er så sprek, han ikke.
0: Nei, alt til sin tid.
2: Ja, men jeg hører at du veldig viril.
1: Viril,
2: jeg hørte at du var, jeg vet ikke om det var kjæringen som sa det, men det var noen som nevnte det da.
1: Og så er det det?
2: Ja.
1: Det kan hende jeg kunne høre det.
2: Og er du i gamle landet, for å si, eller er du før nå over grensa?
1: Jeg for over grensa i dag.
2: Åja.
1: Jeg ble så lei av å være hjemme.
0: Ja.
2: Åja.
1: Ja, du vet, men har jo heldigvis det her. Mitt kjære naboland som jeg mer eller mindre ønsker å bo i. Og det har jo noen ting som har litt vedlikehold og greier, og da passer det godt i 12 grader, og så far hit den.
2: Ja.
0: Og så var det 13 der inne.
1: Det var faktisk talt 13,5.
0: Ja, det ser du, ja. Neida, vi har fått rapport om det, så det er noe greit.
1: Ja da, ser det sånn ut at vi får sny til helgen, så det er det helt rolig.
0: Men inne i jeg skulle til å se hva det gjorde mot dem, så er det i Arvidsjøver, ikke det var en, det var det fin vær.
1: Ja da, jeg har jo Sissel og barnebarnene, de er nå i Lyksel, og de har jo hatt knallvær.
0: Ja.
1: Det har jo vært veldig, veldig bra. Det er bare liksom over det her Helgeland. Det har vi jo håndet dårlig etter, altså.
0: Ja, vi hadde det dessverre.
1: Ja. Vi har ikke vært med på det her globale oppvarmingen.
0: Nei.
2: Men når du nå i Sverige, savner du ikke ulite kjennsvattene og kalvene og området?
1: Jeg ser en ting at min svigerdatter, hun Toril, så hele man Øystein,
2: ja.
1: Hun var gående til kjennsvatten, og så sendte hun bildet derifra.
2: Åja.
1: Og da må jeg si, når jeg fikk se det, så samlet jeg ikke kjennsvatten.
2: Åja, var det så nedtappet?
1: Det var så nedtappet, det så virkelig ørkenaktig utropet.
2: Åja.
0: Ja, men du, Halvor, hva du har hørt for noe her, tror du?
1: Jeg tror at jeg hører en kjent stemme, Cliff Richard.
0: Ja, det er imponerende. Det er imponerende, ja.
1: Ja, det var litt imponerende meg selv, men det var faktisk så fruen som gjort med meg.
2: ja, men...
0: Ja, det er ikke noe ulovlig det.
2: Nei, teamwork er jo som er det beste av alt.
1: Jo, klart, når vi så holdt på i lag i 60 år snart, vi må jo stole på hverandre.
0: Ja, man vet vel ikke helt bestandig, men det går jo stort sett bra.
1: Det går som oftest bare kjempegodt.
0: Nå skal vi på del 2 av det her konkurransen.
1: Ja, nei, nei, ja.
0: Men nei, nei, ja. Ja, det er helt korrekt. Ja. Og når han, Jens Johan og bank i bordet, så skal vi prate litt. Er du klar? Ja.
2: Er du klar?
1: Ja, hvis du er bank, så.
2: Ja.
0: Og det er ikke noe regn å spore inn i Sverige?
1: Helt fritt.
0: Totalt fritt?
1: Finns ikke en dråpe.
0: Men sola, ser du innover landskapet og sånn at det er sol i sikte?
1: Det er helt grått ute.
0: Hufta, ja. Og du har fisket og koset deg og gjort klart noe til helga og hengt opp eller skjært opp og filetert?
1: Jeg har ikke hatt taumen ute.
0: Nei. Så det er rett og slett bare elendighet?
1: Jeg vil si det har vært dårlig.
0: Ja. Har du noen andre hobbyer som du driver på med, eller er det bare fart? Ikke bare, er det bare? Er det fartinga med Norge og Sverige? Holder du på med noe i Sverige så du ikke gjør her hjemme i Norge?
1: Det gjør jeg, altså. I Sverige så slår jeg ikke gress.
0: Åh? Slår du bare mygg?
1: Jeg har ikke sett en mygg her oppe.
0: Nei, jo. Frøsen forderva.
1: Det vil jeg tro naturlig for hun å holde seg i ro når det kaldt.
0: Når det kaldt, så det vel sånn at mygga ikke kommer opp eller løfter seg i hele tatt?
1: Jeg tror hun ligger i gresset og koser ikke.
0: Men molte det?
1: De sier det de som kommer seg ut i terrenget.
0: Ja vel. Jeg vil si at ikke dere ute og ferdes.
1: Det dårlig med det.
0: Ja.
1: Røten bærer meg ikke.
0: Ja. Ja vel. Så du litt plaget med føtten du også?
1: Det vel noe som vi alle gamlinger plages med.
0: Ja, da, det sant dessverre. Det ikke bare. Må være bidet på ulent terreng også.
1: Da drept man bare.
0: Ja. Ja, han klarte seg kjempegodt.
2: Ja, jeg gjorde det. Så,
0: imponerende.
2: Ja, det er... Nå kan du...
1: Nå skal han bank i bordet.
2: Ja, jeg glemte jo det bort.
1: Så nå kan jeg si både ja og nei.
0: Nå kan du si både ja og nei.
2: Ja, nei, så...
0: ja.
1: Det var kjempekoselig det da.
0: Det var vel kjempehyggelig å kunne si ja og nei.
2: Ja. Har du jo en nydelig, så en lille mo har laget et nydelig smørkopp, så utskåren av ja, alle kunstens regler så det ut fra, for det var veldig fin.
0: Ja.
1: Er det en dall?
2: Ja, det er en dall, jeg vet ikke en dall om det er noen størrelse på den, men det er en smørkopp rett og slett, så ja. Du, ja.
1: Men det var jo vanlig det at det som du har smør i, det var en dall.
2: Ja, det var vel gjerne det, men jeg vet ikke om den skulle ha noe størrelse på seg i en dall, for vi kaller det en dall, eller?
1: Nei, jeg vet ikke heller, altså vi har jo en hjemme hos meg, en vokst opp, han var vel på en 3 liter.
2: Åja, nei, der er mindre eller det, men det er jo i hvert fall smør nok til å, sånn som før, at hvis man har noe, har du kaka med seg og får til fjell, så har man smør i den der, og så kunne man smør på
0: ja, stemmer det.
2: Kaka.
1: Ja, riktig det. Du la på cirka 1 cm smør, og så 1 cm med gammel ost. Du har du mat en dag.
0: Ja.
2: Nei, i dag det jo fine å kjøpe gammel ost. Det jo en hel investering.
0: Ja,
2: fine
0: det er ja.
1: Du skal gjøre sånn som meg. De her ungene mine bruker å spørre, kan du ønske deg i Jebesjaskåven?
0: Ja.
1: Jo, det er ganske enkelt. Du kan jo kjøpe meg en gammel ost.
0: Ja.
1: Og etter at jeg gjorde det, så hatt dette inn både 1 og 2 og 3 og 4 i året.
0: Ikke for bøses. Ja.
1: Neida.
0: Nei, Halvor, du får kose dere i helga og der oppe, og så skal vi fortsette med oss om vi får tak i noen andre gjester.
1: Det greit det da, for ha en riktig god sending videre.
2: Hels truen og ha en fin tid i Sverige.
1: Takk skal du ha.
2: Ja.
1: Hei da.
0: Ja.
2: Ja, da er vi kommet
0: på side 2.
2: Da er vi kommet på side 2, ja.
0: Og hvis det nå er noen nye lyttere som ikke bruker å ringe, så er det ingen fare med å ringe.
2: Nei da.
0: Vi kommer ikke sprenges med noe lodd eller noe sånt som skal selges. Og det er ingen som blir arrestert, og ingen som svarer feil. Vi arbeider oss frem.
2: Vi arbeider oss frem, og... Nei da, du... Gjerne, det er det som gjør i sending førverdig, i hvert fall for oss som setter, det er jo at det er folk som ringer inn som...
0: Og det er 10 spørsmål du har laget til, ja. Og vi er kommet til spørsmål 3, og da kan du ringe inn hvis du vil når du får høre det her sangen her. 751-91-333.
2: Ja.
0: Og da blir jeg spent å høre... Om hvem det her er for noe?
2: Ja, det er jo spent å høre, og hva er det som sønger her, altså navnet på gruppen?
0: Ja.

0: God aften.
1: God aften.
0: Jaha, jeg hører at den... En veldig hyggelig og fin kvinnestemme, men det et navn bakom stemmebåndene?
1: Som at det...
0: Om det noen navn bak stemmebåndene?
1: Ja,
0: ja,
1: det var det.
0: Ja. Og det, det et navn som du kan...
2: offentliggjøre.
0: Offentliggjøre, sånn, for, for verden.
1: Ja. Ja, ja Britt-Marie Hagenvei.
0: Det var det jeg syntes, kanskje det var noe så
1: lenge... Du har det sikkert, ta bare du må.
0: Ja, men jeg har tatt feil før, og... jeg har tatt feil før, for sånn at... Bare sånn som han Tord ringte inn, så har jeg jo ofte tatt av flest kvinnfolk, for han er jo lys i stemmen, så... Så derfor så vil jeg helt sikkert meg...
1: Ja, men det var lys i stemmen.
0: Hva?
2: Det hører du, det hører du.
0: Ja, ja, da.
1: Ja, da.
3: Takk skal du ha, Britt-Marie.
0: Nei, ikke det står til, er du i Alvardalen, eller er du tatt ferie?
1: Nei, jeg har ikke ferie, for sist i august.
0: Å oh, ja, ja vel, så du... Mm.
3: Du vet du det, Britt-Marie, jeg er så spent på svaret som du har på det her. For jeg vet nemlig at det er to orkester som heter det her. Et i Norge og et i Amerika.
1: Jeg trodde det var der, The Outlaws.
3: Det var helt fantastisk, men hvem av dem?
1: Hvem av dem?
3: Ja, kan du tro selv de kommer fra dem, så Outlaws, som du snakker om nå. Country Outlaws.
1: Hva de kommer ifra?
3: Ja, Norge eller ifra Amerika. Men jeg er imponert over at bare du visste navnet, må jeg si.
0: Ja, ja, det så der er bare en sånn bonus.
3: Ja, ja.
1: Amerika, tipp Amerika.
3: Ja, visst, ja. Men det er, ikke så, det er ikke så farlig heller, men det er nok sikkert det amerikanske, så for at det står på lista, så står det country rock.
0: Ja.
1: Akkurat,
3: jaha, ja. Ja, og de norske Outlaws, de kommer fra Sigefjorden i Vesterålen. Mm.
1: Ja,
3: Vesterålen. Ja, Vesterålen, selveste.
1: Vesterålen, ja,
0: ok. Ja, Kriak, jeg har hatt i løren. Snakket du med Arne Asbjørn?
1: Nei, jeg vet ikke om jeg vet hva han er for noen.
0: Ja, men hadde du treffet Arne Asbjørn nå, så glemte du det aldri bort.
1: Det kan gå til, men ikke sånn... Det vet jeg ikke. Ah, ja. Ikke det jeg vet.
0: Nei, nei, men da har du noe å glede deg på, at du kan, hvis du treffer en sånn.
1: Ja.
0: Ja. Neida, men ellers er det noe trivelig du har å fortelle fra i Halvardalen.
1: Det er
0: jo
1: ikke så mye
0: som skjer. Åja, det er ikke det. Ja, er det det beste, eller hadde du gjerne ville at det skulle være litt action der oppe? Jeg
1: har gjort seg med meg.
3: Du, Britt-Marie, kan du fortelle meg, om hvis du vet, for det er mange som spør om det, hva som er åpent av kaféer og serveringssteder, som nær sagt, i Øverbygda nå på sommeren? Er det for eksempel der onsdagskaféen, er det åpent hver onsdag på Gammelskolen?
1: Den er åpent hver onsdag.
3: Hver onsdag. Er det andre plasser det er åpent også for oss eget kakestykke og påsmurt mat?
1: Køta.
3: Ja vel. Fortell for dem som ikke vet hvor det er henne, Køta.
1: Den er opp med Brattli gård.
3: Akkurat. Ja, der hører dere. For det er stadig noen som ringer og spør om vet dere hva som er åpent eller ikke er åpent. Og det får vi aldri inn noe orientering om for å bringe videre. Så det er noe herved sagt og noe gjort at det kan de godt sende til radioen, så vi får formidle det.
0: Ja da, men hun ligger på høyre siden når du kjører sørover, og du, hvis du ikke er så fryktelig opptatt med veien, så skal du kunne anstende den, som sagt, ligger ikke så langt unna veien. Og,
3: akkurat, du ser den?
0: Du ser den godt, og den er noe... En litt annen form, eller resten av byggene opp i Blekastlien.
1: Good as yours.
0: Ja,
3: ja, ja. Ja vel, nå skal vi sette I gang med del 2 av spørsmålet til deg. Eller du får ikke lov, Britt-Marie, å hverken si ja eller nei.
0: Nei.
1: Ja.
3: Det oppfattet?
1: Akkurat.
0: Ja, du kan bare si du vil. Jeg har ikke dunket, jeg har ikke dunket I bordet enda, så du må bare...
3: Ja, nå, nå dunker vi bare, nå starter vi.
0: Ja, nå, nå starter vi.
3: Nå det ikke noe alvor tilbake.
0: Var det mye folk I Hattfjelldalen?
1: Hva?
0: Var det mye folk I Hattfjelldalen?
1: Det var nok.
0: Ja, nok, det du mener med nok, altså. Var det mye boder og sånne ting?
1: Det var mye.
0: Ja, ikke de selt for noe husflid eller selt av mat?
1: Forskjellig.
0: Ja, nu varför klarar ikke de selv for noe?
1: Mat?
0: Ja, men ikke helt slags mat. Og ellers var det husflidsprodukter, klær og sånne ting.
1: Litt av kvart.
0: Litt av kvart, ja vel. Og kjøpte du noe fint da?
1: Pølse.
0: Pølse? Åja, var det eneste du, du så lekt med, eller var du glad I pølse?
1: Det var Det ble nok.
0: Det ble nok.
3: Ja. Kjøtt, kjøttpølse eller kaffepølse?
1: Renpølse.
3: Renpølse, ja.
0: Å ja, var det svensk lag eller var det norsk?
1: Mm. Norsk.
0: Å ja, norsk, ja vel, ja, ok. Men kjente du noe...
1: Brorskanken.
0: Hva?
1: Brorskanken.
0: Å ja, brorskanken.
1: Brorskanken.
0: Jaha, akkurat. Så det vel, ja, jeg vet ikke det sa din her reinbeitedistrikt I Brorskanken nå. Det Kappfjell?
3: Tror det.
1: Osikker.
3: Ja, vel?
0: Å, ja. Jeg stod mm-hmm. ikke på pølsepakken.
1: Hæ?
0: Det stod ikke på pølsepakken da.
3: Stod sikkert bare Gilde.
1: Husk ikke.
3: Nei, han oppet den selvfølgelig.
0: ja, vel.
1: Samt
0: du...
1: sagt.
0: Du glad I kaffepølse I kaffen?
1: Det godt, det.
0: Ja. Men ga du mer smak å ta seg en tur? Skal du på noen annen tur I sommer?
1: Vet ikke.
0: Og hadde ikke planlagt noe?
1: Ikke planlagt, det.
0: Og det vanlig at dere tar det på sparket, da?
1: Det hensig.
0: Å ja, det bare hensig, men ikke noe generelt at dere plutselig bare finner en dag som dere skal fare.
1: Må jo ha ferie.
0: Ja, ja.
3: Du velkommen til Hemnes på festivalen.
1: Takk.
0: Likte du jazz?
3: Ja, det jo både jazz og...
1: Litt av det.
3: Ja.
0: Ikke det gammel jazz, eller er det moderne jazz?
1: Noe bra.
0: Ja, hva som bra, synes du?
1: Jazz.
0: Ja, jazz, men en gammel jazz, er det moderne jazz, eller er det... Nei, ikke la oss rette inn den jassen, det du?
1: Osikker på.
3: Og så det to...
0: Hva det var du sa der?
1: Åh, osikker på seg,
0: åh. Åh, ja, ok, da var det greit. Jeg trodde du sa ja der, men det...
3: Jeg trodde du sa nei.
1: Hørte du feil?
0: Ja, det tydeligvis jeg det. Det ikke noe nytt når du begynner å bli oppe I 90 år, altså. Nei, da, men som vanlig så greide jeg ikke å stille noen spørsmål som gjorde at du sa ja eller nei, så du får noe... Bare
1: nytt.
0: Ja.
3: Du fornøyd med spørsmålene?
1: Jeg fornøyd med.
3: Spørsmålene.
1: Helt greit.
3: ja vel. Da
1: greit.
3: Da handicapet opphevet.
0: Da handicapet opphevet, ja.
3: ja, det var bra, Britt-Marie.
0: Ja.
3: Ja.
0: Så hvis du vinner en sånn smørdunk, så kan jo kanskje han Thor Erik ta den med seg oppover.
1: Han gjør.
0: Ja.
1: Han skal være heldig å vinne, så.
0: Ja, jeg vet ikke, han har en adgang til samvirkelaget nå.
1: Hæ?
0: Har han adgang til samvirkelaget?
3: Han tror
1: Erik,
3: ja. Han
1: tror Erik, ja. Han har ikke vært utvist, jeg vet om.
0: Å, ja.
3: Jeg tror han var nattvakt og vasket det, ja.
1: Tor Erik, nei da, ikke før jeg kanskje har svaret blant til vaske nå, jeg mener til
3: Ja.
0: Ja, ja, nei, men helst dine, dine sambygninger og de som eventuelt setter lamme med deg, jeg tror jeg hører en vannstemme I bakgrunnen der.
1: Ja.
3: God helg, Britt-Marie.
0: Å, ja. Han heldig I handen når det blir et vanskelige spørsmål.
1: Kan man prøve å lure han til å ringe han også?
0: Ja, det må du gjøre. Ja.
1: Ja.
3: Ha det noe riktig godt.
1: Du er redd. Du må ikke være redd for å ringe.
3: Nei, det helt
0: Nei, det hvertfall. Det har vært et vanskelig program hvis det ikke noen som ringt.
1: Ja. Ja, ikke sant. Det har vært det kjedelige greier.
3: Men det var imponerende det her med at du kunne svare hva bandet heter.
0: Ja.
1: Ja, men det var ikke
3: værst. Ja, nei, det var veldig bra, synes du meg I hvert fall.
1: Mm-hmm.
3: Ja. Ha det nu godt og god helg.
1: Ja, ja det bra.
0: Ha det godt.
3: Ja, det var imponerende.
0: Ja, det var egentlig det, så det utrolig ikke folk fra Sørkilde, hvilken informasjon de sett med.
3: Og utdannelse.
0: Ja, det må du snakke om. Va?
3: Ja, det imponerende.
0: Ja.
3: Da skal vi på over på spørsmål 4.
0: Ja.
3: Og da skal vi høre om teknikken kan han...
0: Men jeg tror vi spør om fornavnet til sangeren.
3: Oi, ja.
0: Ja, det tror jeg vi Fornavnet til sangeren I noe som dere hører.
3: Jeg elsker noen smelle.
0: Vi må legge...
3: Løste.
0: Ja.

0: Hjertelig velkommen til Radio Korgen en fredagskveld.
1: God kveld.
0: Er han Børre?
2: Nei.
0: Lig.
2: Der
1: den...
0: er... Håvard. Jeg vant å være på skøy, Håvard.
2: Å, ja.
1: Det var ikke svaret på den.
0: Nei, har du skulle bare lagt på med en gang, da ble jeg stilt her.
1: Jeg har ikke sagt det, bare...
0: Nei. Hva har du hørt for noe?
1: Jeg tror jeg tok helvete og feilet. Det er noe greit.
0: Ja, det går noe også an. Det har han jo gjort det både en og to og tre ganger.
1: Ja.
0: Du,
1: hvem
0: du hørt for noen her, tror du, i fornavn?
1: Nei, det sikkert feil. Jeg tror Wilson Dicken.
0: Ja, det var i hvert fall ikke langt unna. Det var ikke han, men det er ikke langt unna.
2: Nei.
0: Han har en annen kald kjempestor hit. Den her mannen her. Det var en Otis Redding, det var ikke han heller. Men det var samme årstida, altså, og så videre, og så videre.
1: Jeg ser han før meg framfor
0: meg. Ja.
2: Det var ofte du hører den
1: her... Det var
2: den
1: første bokstaven her.
2: Ja, den første bokstaven på fornavnet, det er P.
1: Du sa P?
2: P, ja, for Petter. Og sist første bokstaven på etternavnet det to, altså det SL.
1: Ja, Percy Slade.
0: Ja, så der.
2: Det var det innertid her, altså.
0: Ja, nei, ja, alt i orden.
2: Du slipper å falle på gjesthaugen og skjute opp, for du får innertid her.
0: Ja, men
1: Ja.
2: Og ja, står det bra tall på Hemmesberget?
1: Ja, vi har det nå, sult og kaldt, du vet.
0: Ja, det må du ikke snakke om, det var 12 grader i dag.
1: Ja, det var det. Det var også det.
0: Ja. Men det ble noe litt varme i et glimt vann.
1: Jeg lurer meg ut en tur i går, men det var noe.
0: Gjorde du det med kjøretøyet?
1: Ja, kjøretøyet.
0: Ja, vel?
2: Ja, vel.
0: Nei, vet du, jeg har jo så vanskelig at du kommer jo ikke opp trappen der i hele tatt, og hos meg da.
1: Nei,
0: Så, men vi får nå ta det og prate når vi gjør det.
2: Var du og Venke farvel til båten når han tok av for den store turen til Bergen?
1: Nei, jeg glemte jo bort
2: det. Åja.
1: Han startet
0: vel tidligere om morgenen. Nei, de startet faktisk fremskyndet etter klokka 12.
1: Ja. Det var ikke jeg klar over
0: det. Nei, det var ikke så mange som var klar over det.
1: Nei.
0: Så de kom så noe godt i gang, og vi har snakket med Stein i dag.
1: Ja, jeg hørte hvis jeg hadde pratet med
0: det. Ja. Vi må følge med deg, Karin, hva de gjør nå.
1: Ja.
0: Det tror jeg er best. Så neste gang så blir det neste fredag at vi skal snakke med Sten igjen.
2: Men jeg har gitt beskjed at de kan jo ringe at Korgradioen hvis det er noe de lurer på når det gjelder takt og tone og hvordan de skal oppføre seg i store forsamlinger, så skal vi gi dem gode råd.
1: Nei, det er de klarer seg godt.
0: De klarer seg kjempegodt.
1: Ja.
0: De har gjort en formidabel jobb på Remi Kjetil, så det er stor respekt for hele kommunen.
1: Tenk på det, jeg bare med og bygd over 20.
0: Ja, tenk på det.
2: Er jo mange fot?
1: Blanka, over 20 båter.
0: Ja.
2: Er jo mange fot båten?
0: Du en dag, Antonsen.
1: Ja.
2: Er jo mange fot båten, Skråge?
1: Det er 475 fot.
2: Er det? Åja, den er over 70 fot, ja.
0: Ja, det er en bra båt.
2: Ja.
0: Og tenkte på skip...
1: To til Tunis, det var
0: 80. Ja. Jeg tenkte på det.
1: Ja, det skulle være 4.
0: Og de gikk nedover.
1: Mm. Og han er svei, så kjørte de nedover.
0: Ja, var det han på
1: hva da? Det var Reinfjell, og så var Jonny Johannesen, og... For den var Jonny Johannesen, han var jo utdannet
0: her. Skipper?
1: Ja, skipper, maskinist.
0: Ja, maskinist var det han var, Jonny. Ja, han var jo uteseiler i mange år.
1: Ja, så de kjørte på.
0: Hva du sa, Jonny Johannesen?
1: Et år etterpå skulle se, for de fikk jo pult av delene med seg.
0: Ja.
1: Og da fant de ikke noe rødsovlen, det var det, lå det under store grus, eller sånn sanddommer, så er det der nede, ja, vet du. Ja. Det var bare heven i plå, alt sammen, spiller nytt, var ikke utfolket.
0: Ja, ja.
1: Så det ser du kanskje ikke igjen, for det var jo Norad der ikke var, så.
0: Ja, det var Norad. Ja, det ikke til å tro, det ikke til å tro, Håvard.
1: Nei, han sa det, det var fra siden han kom og så det der, så...
0: Kan du vel skjønne. Og så var det, så har vi jo gjester ifra Vestafrika. Det to stykker.
1: Ja, fire til sammen.
0: Var det fire til sammen?
1: Han så gitt med kjengel til presidenten, ikke faen det var det.
0: Ja, ja.
1: Han lagt jo det dagen.
0: Ja. Ja, du snakker om, altså.
1: Jeg tror
0: det, ja. Det var det. Ja, da, da klarte du det, og da skal han, Jens,
2: nei,
0: Johan...
2: Nei, hva er det du?
0: Nei.
1: Jeg har sagt meg forrige gang, men denne
0: gangen klarer jeg meg ikke. Nei, vel, vi skal nå se, for at vi skal nå prøve å få deg til å ikke si ja eller nei, og når Jens nå slår i bordet, så...
2: Når jeg slår i bordet, så får du begynne å prate med han, Tord.
0: Ja.
2: Ja. Er du ready?
1: Jeg er kokk.
2: Ja.
0: Ja, det var tider... jeg husker godt han Håvard i hemmene sin drakt på håndballbanen for gammel skole.
2: Åja, jaha, ja. Ja vel.
0: Ung og sprek og i sin beste alder. Ja. Vi hadde det bra, Håvard.
1: Nummer 4.
0: Start nummer 4.
2: Ja, jeg var redd jeg skulle si at han husker deg i Adams drakt. Ja.
0: Og du var rett og slett... overivrig og mest interessert i håndballen?
1: Jeg var vengspiller.
0: Ja. Og det var...
1: Og fotball.
0: Og der har vi to stykker, blant annet fra Finni, som var suverene både kompiser og inspirasjonsfilder.
1: Oddvar og Herbjørn.
0: Ja.
2: De spiller alle begge samtidig som du.
0: Ja.
1: Begge var keeper.
0: Ja.
2: Ja, de var gode keepere.
0: Ja. Jeg tror ikke da vi har hatt bedre keepere i håndball på hennes i manns minne.
1: Ja, Martin Olsen.
0: Ah, ja, Martin var også god.
2: Ja.
1: Og vi har tøft Erling Jørgens.
0: Kjempekeeper.
2: Erling Jørgens, han så ut på jernbanen.
0: Ja, Knut Erling.
1: Han jobber der,
0: ja. Og så har vi noe gode...
2: Du, ikke du sa det, han jobber der, ja, sa du.
1: Nei, jeg sa ikke, han jobber der.
2: Ok, ja, men nå spør han videre.
1: Nei, jeg sa kanskje ja.
0: Jeg tror du sa ja, men det spiller ingen rolle.
2: Nei, det spiller ikke noen rolle. Hovedsaken er jo...
1: Nei, men det er ikke vits å ligge på seg, ja.
2: Nei, da, selvfølgelig er det ikke meningen å si, jeg synes bare det, men... Man sitter med den der øreklappfonen her, så man hører noe. Man hører noe ikke gjerne det som man skulle ha hørt, så.
0: Jo, alle blir med i trekning. Alle blir med i trekning av hver, så ingen fare.
1: Ja, det er ok.
0: Gjør ikke forskjell på noen. Du får sende helsning, vær så god.
1: Det var virkelig søsteren med, og så en herrbjørn, og hun kom ned, og så var det.
0: Og Vigdis, hun får henne hjem, eller?
1: Nei, hun er...
0: Hun er nesten blitt hemmelsværing.
1: Ja.
0: I hjem.
1: Ja, etterpå Arvid.
0: Ja, ja. Ja, da.
2: Du ser nå ute og fart. Er det mye hemmelsværinger som er hjemme på ferie nå? Som du har lagt merke til?
1: Nei, på grunn av været, så har ikke jeg sett noe...
2: Nei, akkurat. Nei, det har nå vært klengt
1: vei. Litt biler på bilkampen, og det blir stille.
2: Ja.
0: Ja. Jeg synes det var mye biler og sykler ned på kaféen i dag.
1: Hvordan er det ute i dag?
0: Jeg vet ikke, for jeg kjørte bare over torvet, så jeg hadde... Så jeg måtte bare av gårde og jeg tenkte jeg skulle fære og spise middag, men det var kommet på at jeg har noe liggende.
1: Ja, ja.
0: Håvard, vi snakker snart.
1: Ja, dere får ha god helg begge to.
0: Takk skal du ha
2: for det, og ha en riktig så fin og trivelig weekend. Hva?
1: Jeg får
0: jo håpe
1: at vi snakker
2: en
1: gang.
0: Ja, ja,
2: ja. Ja da, men du har noe smått å like selv å snakke med meg, men du kan jo snakke med...
0: Jeg kommer opp på meg.
1: Jeg ringte opp deg i går og
2: hørte
1: om det
2: ble
1: sending
2: i dag. Ja, ja da, man ville så flink i den teknikken. Ja. Nei, ferie, nei, men det var teknikere som har noe... De er nå delvis overarbeidende teknikere våre, for at det er en del som har noe vært... out of order, som de brukte noe å si på nynorsk, så... Ja. Men det går seg i håp for åpentligvis selv.
1: Jeg får håpe at de får tak i folk til å hjelpe. Det var alltid en grunn, sa Asbjørn er beste
2: far. Ja, ja da, det er altså...
0: Han sitter ned og smiler, sa han, Karlsson.
2: Ja, ja.
1: Jeg får helse av Asbjørn, jeg prater jo i god
0: sted. Ja,
2: det, ja da, det, det er...
0: Vi snakkes, Håvard. God helg.
1: Ha det bra.
0: Ha det godt.
2: Hva de heter din her... jeg vil ha fornavnet til... Og, eller navnet på din herren som søng i din her gruppe.
0: Ja vel. Fornavnet på de som søng.
2: Ja.
0: Ja vel.

0: Ja, vi har sånn her sagt som Per Hol bruker å si, vi har rødt lys.
1: Ja, det har vi, og det er noe spørsmål om de vil fortelle dem heit. Hallo.
2: Hallo.
1: Hallo.
2: Hallo, hei, hei.
1: Nei, du, nå har vi fått selveste moværing med oss.
2: Ja, det samme det, ja.
1: Ja, vel, og nå må jeg få høre tiden fra storbyen.
2: Ja.
1: Var
2: ikke det bra?
1: Ja, det var jo aldri tidligst, og
2: så... Ja, så flott da, her, ja.
1: Og du har det fremdeles bra?
2: Ja, da.
1: Ja.
0: Hun heter Marit.
1: Ja. Hun heter, nei, ja, det var bra du... det er jo Marit Mørbrekk ifra...
2: Ja, det stemmer det, ja. Ja.
1: Du, bare... Han far din, heter han Lars Mørbrekk?
2: Stemmer det, ja. Ja, han gjorde det,
0: ja. Ja, nå snakket dere internt.
1: Ja, internt. Nei da, men ja da, Murbeck, han har jo en bror da som var tannlege.
2: Stemmer det, ja.
1: Mm. Nei da, så...
0: Hva du vet, Jens?
1: Ja, det må du snakke om, altså. Det.
0: Jeg er nesten, jeg er målløs, altså.
1: Ja, ja,
2: for du... Bra da, bra!
1: Du vet, det var de uttalspunktene, han trodde ikke kunne noen ting, så derfor så vi...
0: Det er jo bare tøde dem sier at du ikke kan noen ting.
2: Ja, akkurat.
0: Ja, Marit, hva du har gjort for noe så langt i helga?
2: Ja, i dag så har jeg nå vært på, nede i Moholmen på en gammel stue som heter Sara Lundstua. Der er sånn åpen kafé nå fra onsdagen og ut til søndagene i denne måneden og neste måned fra klokka 10 til 17 om ettermiddagen da. Og da er det masse gode kaker og litt sånn forskjellig kamkake
0: også. Ja. Både, Marit, blir det nedfør...
2: I dag holdt han på å bløyte dem i vatten, de kamkakene. Skulle ha ost på dem, tror jeg.
1: Ja, akkurat så det...
2: Og så har jeg vært på åpen kirke i Mokirka i kveld.
0: Ja.
2: Og så har jeg vært på Esso i Langnes og drukket sjokolade.
0: Det var da voldsomt i farten.
2: Oppi vaffel, ja. Med brunost på, ja.
0: Du, det som er åpent på BDNF-er bakkeribygget?
2: Ja, det blir litt bortenfor der, bortenfor bakkeribygget, ja.
0: Ja, akkurat.
2: Ja, ja, ja, det er skilt der, og når du kommer til bakkeribygget, så kommer du til den her utesjæna, eller den her paviljongen.
0: Ja, ja.
2: Så du er like ved det, så står du skilt opp til Sara Lundstua da.
0: Akkurat.
2: Det er ikke så koselig, det ble bare åpent 17. mai og har dem.
0: Ja,
2: det er minneforeningen som er i den her.
0: Ja,
2: da.
0: Ja, det var ikke dårlig, lærte vi noe nytt selvfølgelig.
1: Ja, men jeg hadde spurt om det før i kveld. Er det bare radværing, er det åpent for hemmesværing også?
2: Ja, det tror jeg det. Ja,
1: ja, så de ser litt stort på det.
2: Ja. Klart.
1: Men har du vært noe på...
2: Jeg snakket med to svenske damer som kom fra Luleå.
1: Jaha.
2: Så det var, ja da, så det er masse folk som er innom der og tar seg kaffe da. Og hadde pølse med brød og noen gladekake og litt forskjellig, ja.
0: Det eneste som er litt dumt med det her todelte Mo i Rana, det er jernbanen går rett gjennom byen.
2: Ja. Så idiotisk at du må gå. Først så gikk du, kunne du gå rett over nede der. Nede i Lars Meiers gate. Du må bare gå rett over. Nå må du gå ned. Du tar også 10 minutter kvarter å gå. Først tok det jo 2 minutter å springe ned til Moholmen.
0: Ja.
2: Og det var jo, den der overgangen der, det har jo vært i over 60 år. Så plutselig for noen år siden så fant de ut at de skulle bare stenge dem.
0: Ja.
2: Stenge det der, ja. Ja,
0: du vet, det ble laget en undergang ut til spor 2, eller ikke det for noe?
2: Ja, det er utenfor den for meg, det heter jo Tonobutikken.
0: Ja, akkurat.
2: Ja. Nei, da, så må du gå under der, og så må du bare fortsette utover da, til Sara Lundstua i Moholmen.
0: Ja da. Det er fint. Men de har jo gjort det veldig fint i havneområdet, i utområdet i Rana.
2: Ja, jeg var der og gikk

0: tur i går, det var masse folk, både utenlandske og norske, og hunder, og ja, de små barna, og ja da. Men det var ingen som badet, det var det ikke.
1: Nei, det tror jeg så gjerne, men de er ohæla randveinger.
0: Men jeg har sett før om sommeren, så det noen som har badet, da har jeg sett
1: der. Ja, det blir ikke fri august.
0: For Amman, ja.
1: Ja.
2: Men du, Marit, vi var ute etter fire navn.
0: Ja da, det var jo Anfrid, og Agneta, og så var det han Benny, og så var det Bjørn, og de var alle sammen i ABBA.
2: Ja, det var så rett som det kunne være. Det, likte musikken til ABBA?
0: Ja.
2: Jeg sier, likte du musikken til ABBA?
0: Ja, jeg synes den veldig bra, synes jeg.
2: Åja.
0: De vant jo Grand Prix et år, gjorde de jo.
2: Ja, det gjorde de. Jeg minnes ikke det var de vant med, var det inne i Waterloo?
1: Ja.
0: Ja. Waterloo, ja. Ja. Ja.
2: Er du glad i å danse?
0: Om jeg er glad, ja.
2: Dans? Danse?
0: Nei, ikke noe særlig. Ikke noe særlig danse. Danse døver akkurat.
2: Åja, ja vel, ja.
1: Da skal du få snakke med han Jens Johan i det stille og rolige, så da kan vi gjøre noe forskjellig. Men du har ikke lov å si ja når han inviterer deg på søylen på dans. Men du kan ikke heller si nei, så da får du finne ut en middelvei her.
0: Ja, det var det, ja.
2: Jeg er med å si ikke helvete.
0: Det var noe helge, hvertfall, hvis ikke hører det, kunne være noe i kveld, ja.
2: Neida, men nå skal jeg spørre deg om, som sagt, tre minutter, så du helst ikke skal si ja eller nei, når jeg prater med deg.
0: Ja.
2: Så det er banke i bordet, da er liksom min herre, sånn ja. Har du vært noe på Rødvåtene på hytta?
0: Om jeg har vært på?
2: Rødvåtene på hytta?
0: Ja, det er en stund siden.
2: Åja, så du har ikke vært og sett deg til Molte?
0: Nei, jeg tror det er alt for... Nei, ja. Oi, det var det jeg skulle gjøre, så ja.
1: Det var det. Vi kan jo si det var den kjappeste i kveld, så langt.
0: Ja, ikke sant, du har.
1: Ja da. Nei, men godeste Marit, da får du Mørbrek, da får du ha en riktig fin kveld og en god helg.
0: Jeg kan jo også hilse til dere, og så kan jeg hilse dem som ikke har hørt meg før, og så kan jeg sende hilsen til han Jens Ande, og ønske dere alle sammen en riktig god helg. Og så skal det jo være kamp i morgen kveld.
2: Ja, det tror ikke han Jens har fått med seg, så da tror du skal ringe til han, for han får ikke med seg sånne fotballkamper.
0: Nei, og Bodø Glimt
1: spilte
0: jo i dag, og de vant jo.
1: Ja. Du, Marit, jeg skal fortelle deg om Jan, han sendte meg en melding på nettet i dag, Eva i går.
0: Ja.
1: Han er jo lige mye på sykehus til Sverige.
0: Ja, han har det.
1: Og så lå han jo på Moe på sykehuset på Selfors. Og så lå han jo han og en annen kall fra Moe.
0: Ja.
1: Og så når klokka begynte å nærme seg 11 da, så begynte han Jan å ordne seg til, nei klokka 11, så klokka 10 begynte han å ordne seg til med telefonen og skulle høre på radiokorgen.
0: Ja.
1: Og han har nå ganske lokt på så han ikke skulle forstyrre den andre pasienten.
0: Ja.
1: Og så kom det da inn en sykesøster eller kova av noe og sa at du må ikke ha det så høyt der her, så du forstyrrer den andre karen.
0: Ja.
1: Nei, så sier han mann som lå der, en godt voksen mann, at du skal bare stille opp, for han brukte å høre på Radio Korge. Og det var kjempeartig å høre det på sendingen på fredagskvelden spesielt.
0: Åh, så artig han sa, ja.
1: Så han drev reklame selv på sykesengen.
0: Ja.
1: Ja. Ha det nå riktig godt og god helg.
0: Ja,
1: jeg
0: er nå, tror du. Han er ikke på sykesengen.
2: Nei, vi har bare kjørt en liten tur opp i et... Et grustak, så han var veldig fornøyd med å tørre svaret.
0: Ja, akkurat.
2: Så han var så blid og goddemt når han gikk ut at det var...
0: Ja, så artig da, for du har noen som snakker om en sånn... jeg vet ikke hva... Du er interessert i flaggermus også, nå.
2: Ja, det vet jeg ikke... Det nevnte han ikke om at han... Nei. Det var noe svaret han fortidsvis var...
1: Ja.
0: Ja, men
2: da
0: må
2: dere
0: kunne ha
2: riktig
0: god helg dere
2: også. Takk for det, og takk for det. Ha det godt.
0: Hei.
2: Ha det godt.
1: Det var Marit Mørbrek.
2: Ja, hun visste navnene på alle ihop.
1: Ja, hele bunten.
2: Ja.
1: Og da skal vi over til en kjent stemme, tror du jeg.
2: Ja, i hvert fall for oss er noe passert trendere, så...
1: Ja, da, det vil jeg si.
2: Så jeg vil gjerne ha fornavnet på den...
1: Herren.
2: Den herren her.
1: Og det blir spørsmål nummer 6.
2: Ja.
1: Vær så god, Jonathan.

0: Nej, Jens Johan, det var ingen som vill snacka med oss på.
1: Har vi sagt något så har vi förnärmat lite grann? Eller?
0: Kanske drömmer om det. Kanske han inte vet om telefonnumret?
1: Nej, du laste dem om din sonore
0: röst. Ja. Så.
1: Men telefonnumret är 251-91-333.
0: Men då hoppar vi över nummer 6 ja. Och går till nummer 7.
1: Men då tror vi ska vara säkra på någon som föredrog sång om sjömannen. Och det var han... Jan Høyland.
0: Ja, det er hospits i Harstad i morgen.
1: Ja, jeg lider det flere ganger når jeg har vært på Reppøvet, så vart det rest vi i Harstad.
0: Og humsomme, ja. Ja da.
1: Nå har vi en telefon her.
0: Åja, det er for sent.
1: Nei, det er ikke for sent.
0: Nei, det er hvis han vil snakke, så... Ja, vi skal nå se, jeg kan fortelle og... Og Orntel, han trykk nu på en knapp i hvert fall.
1: Jeg tror det er presten han snakket med, for han så så høytidlig. Ja, hallo!
2: Hallo!
1: Hei!
2: Ja, du, det her noe av Oddmund Jøver der.
1: Nei, god dag, god dag.
2: Jeg tenkte jeg skulle, det var ikke noen som svarer, jeg tenkte jeg skulle ringe inn og fortelle deg at det var han Jan Høyland. Ja, men det... Så sa jo du det.
0: Ja, men det ikke han Jan Høyland.
2: Du ødler jo hele opplegget mitt.
0: Ja, men du skal du få muligheten til å la oss to som sitter i studio her. Men det kunne ha vært en annen kar fra samme område i Norge.
2: Åja.
1: Minnes du hva han heter? Vi kommer ikke på det. Hva er det Tord eller jeg? Han var jo fra Stavanger og sång på... Stavanger-dialekt ofte, og var et stemmeleie.
0: Litt under enn Jan.
1: Ja.
2: Og egentlig prøve å fortelle meg om en heter Hans Petter Hansen.
0: Vestad er der, så der. Vi skulle bare prøve deg om du klarte det, og det klarte du ikke. Så det var veldig sult.
2: Takk for testet kjæringen min.
0: Nei, får jeg takk for praten også.
2: Og fortelle forresten jeg der at du treffte han Jens Johan på Hemnesberg, og man var jo sosial med han, så det overrasker jo meg.
0: Jeg skal nå prøve.
1: Nei, men du har jo kjent feil, ok? Du skal tro... Det kan inte du ha hälsat på.
0: Nej, ja, det har hon gjort.
2: Ja, jag har du hälsat på en fördag.
0: Ja, men runt helt andra ord om mig.
2: Ja, ja, det var nog...
1: Nej,
2: det var nog en spök.
0: Nej, ja, heldigvis.
1: Jeg tok med den
2: friheten... Jeg tror ikke at det ble noe likere ut av det.
1: Jeg tok med den friheten at jeg spolet til deg, for jeg så deg hverken på banken eller under bordet, så hun påstod at du var ikke i lamme...
2: Nej, det
1: var
2: ikke
1: plass for meg. Ja, vel.
0: Var dere på hit? Var dere snart ut over fjorden?
2: Det var noe der varebarna mine som skulle fære hens på han Bjørnis, var det ikke det?
0: Ja, og ja, du tenkte på når det var noe sommer på berget.
1: Ja.
2: Ja, var det ikke, eller var det
0: ja,
2: ikke
0: nei, det? Ja, nei,
1: det var jeg helst her på, for hun satt utenfor båtstua og tog seg en kopp kaffe og...
0: Ja, da. Akkurat,
2: ja.
1: Så...
2: Nei, ja. Nei, altså, det var noe en stor suksess, og Bjørnis var veldig populær. Og,
0: ja, da.
2: Og Jens Johan var jo også populær.
0: Ja, visst tok han frem eller noe sånt?
2: Nei.
0: Og hadde et hundband som gikk rundt med.
2: Ja, det var det.
0: Ja, da, nei, han har noe enda adgang til henne, så det...
1: Ja, det spørs etter kveld, da. Men ja. Kregor, har du... Begynt å få moden bær hjem på kjøkkenbordet, så du kan strø og ha på kake. Jeg tenkte på molte.
2: Hva du sa for noe?
1: Om du har fått deg en kopp med molte i terrenget, så du har jo litt pålegg på kaka di.
2: Ja, så vi har noe pålegg, men... Ja. Og molte har vi også, men ikke årets... Årets utgave.
1: Åja, nei, men her er jo faktisk da begynt å... Og modne, så jeg var i Mosjøen og skulle kjøre hjem, og så når jeg kom til Lummevatnet, så ville jeg, måtte jeg tre av på naturens vegne, og så var jeg og tisset bort i skogen, og så når jeg stod nå der og peier her, så ser jeg at det var en del molte som stod så fin der i vekkanten.
0: Ikke si at du plukket, for det...
2: Først
0: pesset
2: på
0: ja, du snakker om... du snakker om turister.
2: Jeg antar du ga bort. Reus.
1: Reus
2: var
1: Han tog den är vant med hemnesfæringen, så når du gikk til å velge eller korgen, så pest du godt over Malta, så det blir ikke noe så...
0: Vet du, det utrolig.
2: Ja. Ja, ja. Nei, men Malta, hun på tur, det såpass her nå for nu.
1: Ja.
2: Og så har jeg nå plukket min første kurv med jordbær.
0: Ja.
2: I landet mitt.
1: Å, oh, ja.
2: Og den var altså så pinsøt.
1: Nei, var det...
2: Helt fantastisk.
0: Ja.
2: Og da slo det meg, for jeg leste om at de var begynt å se jordbær for utskripen, og vi bruker jo kjøpe av det, men hun er jo 100% både smakløs og luktløs.
0: Ja.
1: Nei, sier du det, så det var...
2: Det vet du, det en ny utgave i år, det kan jo hende. Men
0: jeg var på
2: ja, det var så godt å kjenne de gode, gammeldags jordbærsmaken. Ja. Herregud, altså, det var...
0: Jeg hørte et program på radioen, en dagsmorgen, en formiddag. Og da snakket de om de forskjellige jordbærtypene, hva forskjellige på smak de var.
2: Ja.
0: Og det var veldig stor forskjell. Og så var jeg og tigget med kaffe her en formiddag. Og da gikk Herman Søvås ut på altan, og så fant han en i sine bretter, en som var moden. Hun var ikke så stor. Men den var helt fast og fin, og det var bare en som vi så seg. Men jeg fikk til nød den, og sa, men hun var god. Litt syrlig, men hun var veldig, veldig god.
2: Ja, jeg ble litt overrasket, for det har jo vært lite sol.
0: Ja.
2: Så, nei, så jeg tenkte at, ja, hallo, gikk det an at hun kunne bli så søt uten sol.
0: Ja.
2: Men det kunne jo bli.
0: Ja.
1: Nei, jeg kjøpte
2: dere... Det er jo sånne gamle sorter ut av de her, sånn som Corona...
0: Nemlig.
2: Og Senga Singana.
1: Ja. Nei, jeg kjøpte den her italiensk, eller i hvert fall utenlandsk, og du måtte nesten bruke mer sukker, eller du har jordbær, for at du skulle bete den. For jeg syntes den var sur, og som du nevnte her, at den her gammeldags jordbærsmaken, den var ikke å kjenne i munnen.
2: Nei, men det er klart, du er jo inne på noe, hvis du bare har på ganske godt med sukker,
1: ja.
2: Så kommer det faktisk fram jordbærsmak.
0: Han påstår det, ja.
2: Det er jo mange som bruker si at sånn som krydder, det er smaksforsterker, og det er jo ja. Sukker også,
0: ja.
2: Salt og sukker.
0: Og så er det veldig godt også med litt vaniljesaus oppå.
2: Ja. Åh, ja, det er fantastisk.
0: Det er ikke så verst.
2: Men det er jo ikke god mat. Ikke det som problemet.
1: Nei, ja, men, det er jo meg og meg han Tord, vi passer jo på linjene våre, så det er jo det som vi kan ikke et så mye sukker.
0: Jeg kan ikke si at vi er slanke og atletiske, men ikke langt unna.
2: Det heter jo at det ikke er så fruktnesunt å et.
0: Nei, ja.
2: Og et så mye sukker, så man må prøve å beherske.
0: Ja. Du, Oddmund, skal du få snakke med Jens?
1: Nei, nå er det din tur.
0: Det er min tur.
1: Ja.
0: Om det her ja og nei-greien.
2: Ja, det blir faen ikke bare enkelt.
0: Nei, det blir faen ikke bare enkelt.
2: Jeg er jo et ja-menneske.
0: Ja, det er du så, absolutt. Er du klar?
2: Ja, det blir vel annet. Så skal vi bli ferdig med programmet, så får vi bare sette i gang.
1: Ja, nå slår jeg i bordet. Så
0: ja, nå har du nesten Brøtesund bordet her. Ja. Så du har fått første jordbær.
2: Det har jeg fått.
0: Og hun var søt og fin, som du sier.
2: Men
0: hvis du skulle være dem mellom blåbær og jordbær, hva er du vært da? Vært du jordbær, ja?
2: Det er jo et vanskelig roll, men jeg synes jo begge bæren har sin skjerm og er litt forskjellig. Når vi er på hundese, så der har vi jo blåbær alt om hytta. Det er jo fantastisk å gange ut og plukke seg i skål, og så lage seg syltetøy, og så gange inn og lage frokost.
0: Er det bare sånn små blåbær, så er det, eller er det de store, gamle?
2: Det.
0: takk for det.
2: Det er ikke forskjell på stor og små og gammel.
0: Ja da, ja.
2: Ja, det var til slutt på moro.
0: Ja, det sa jeg det.
2: Nei, men du sa det ikke greit. Du sa vi har vært til ferie. Kortet er jo kopp i fall.
1: Du sa det jo før du begynte at du var et ja-menneske, så det kan du jo...
2: Ja da, ja. Ja, da det kan jeg leve med, for så vidt.
0: Jeg skulle bare gjenta Oddmund Kjell, som var premien i dag, og det ifra en Elif Lillemo som har laget en fin sånn... Ja. Du, han, de kaller det nå i hvert fall en smør... Lite smør for å ha på...
1: Ja, har noe smør... Ass, nei, har du noe navn på noe sånn smør... Smør, ikke stall, for det det nei, større, ja. Men...
0: Sånn for å ha på fin
2: bord. Jeg har en kompis oppe i Bjerkedalen som bruker å prate om smørgruppe.
0: Ja vel?
1: Ja,
0: sant. Ja.
2: Men det tror jeg var et kvinnfolk.
1: Ja.
0: Hvem... Som sa det, eller?
2: Ja, det, jeg vet ikke om det var spesifisert.
0: Nei, akkurat.
2: Noe nærmere. Ja.
1: Det måtte være en dame som var veldig villig, så du kunne smøre opp på kake.
2: Ja, kanskje var en skikkelig ja-dame. Ja. Ja. Du... Sånne kjenge, det er faen meg sjelden du treffer.
0: Ja, ja. Hva da mener du der?
2: Ja, vi kan jo skøye nå.
0: Vi kan jo skøye så godt vi kan.
2: Og da kjenner jeg sett i sofaen i stua.
1: Åja, ja vel.
2: Og er langt inne i kjøblet.
1: Bær det ned til Oslo nok i sommer?
2: Nei, vi har ikke planlagt noe. Nå på mandag kommer det den første gjengen fra Oslo på. Så kommer det som kommer man til å regne en veke etterpå. Og så skal den bare her i to veker.
1: Åja.
2: Så jeg ser ikke bort ifra, bare vi har ikke planlagt noe, at vi fær nedover kanskje i forbindelse med skolestart der, sånn der. Vi gjorde det jo i fjor. Ja.
0: Nei, men Oddmund, du får dere, du og madammen, ha en riktig god helg og kos dere nå på beste måte.
2: Ja, det skal vi gjøre med måte.
0: Ja, da selvfølgelig.
1: Ha en riktig så fin sommer.
2: Så sommer som vi er, så skal vi ikke overdrive det. Ja. Nei, god helg.
1: Det er samme til dere, Darstren. Ja. Ha det godt.
0: Ja.
1: Ja, da vil vi vite hvem er det han, hva han heter, han som søng som har vært på fotballkamp.
0: Ja, skal du ha både fornavnet og etternavnet?
1: Nei, jeg vil ha bare fornavnet.
0: Åh. Ja. Ja, vel.

0: San Quentin, I hate every inch of you.
1: Ja, det er en fantastisk artist.
2: Du mener det? Ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Det har jeg husk faktisk hardt. Han heter Odd Sjøvold, han som selv pratet på hennes I gamle dager. Ja.
2: Var det platebutikk da, eller var det... Ja.
1: Kunne du tro det Lesen Jassen kom til hennes?
2: Nei, det har du noe rett I, det har du ikke tenkt på.
1: Nei. Men han, Odd, han har, jeg husker meget godt når plata kom... Ikke den her plata her, men den plata som virkelig han slo verdens gjennom med.
2: Jaha.
1: Og jeg husker hele ansiktet hans var på kovret. Og det var en, en blad blekkastfors som kjøpte den.
2: Åja.
1: Oh, ja. Det skulle han ha. 26,50 cirka, 28,50 og sånt.
2: Ja vel.
1: Ja da.
2: Så det var ikke jo så I korgen, for det, vi har jo en... Ja, jeg kan ikke si det platebutikk, men det var en assortert utvalg, både I sports og sølvting og skyter og gevær og...
1: Ja, det var klokke.
2: Og det var en killavise,
1: ja. Ja, og så var det urmaker han, Odd Sjøvold, da.
2: Åh, ja.
1: Ja, da.
2: Ja,
1: veldig snill nabo.
2: Men var det der han Fridalby har forretning? Det,
1: nei,
2: oh, ja.
1: Det var det også, de har også forretning, men det her det var I samme huset som jeg bor I, så jeg med.
2: Ja, var det det?
1: Ja, ja, ja. Ja. I andre enn, veldig koselige folk.
2: Ja,
1: vel? Ja, og av og til så roper han oss inn, og så sa han det at, nå må vi finne ut hva vi skal bestille. Og da var det gommen ifra plattselskapen, I sånn leste over det, og så... Kryssen vi har, altså, den det må vi ha, og den det må vi ha. Så den første LP-plata min, jeg kjøpte jeg der nede.
2: Nei, ja, da må vi, jeg
3: prøver Men kroksleven jeg på lufta.
1: Nå du på lufta, ja.
3: Ja, det min tur snart?
1: Ja, nå det på prat.
2: Men vi, jeg hører teknikker, så det var deg, så da visste vi, det ble jo bare tullprat, så vi måtte prate litt.
3: Ja, men da det greit, du skal bare fortsette.
1: Ja. Skal vi se, det var han som ringt her.
3: Kristian Sørensen, Amundsen Sørensen.
2: Kristian Amundsen Sørensen.
1: Ja.
3: Ja, men sånn.
1: Ja.
3: Jeg tør ikke å si ja ennå.
2: Nei, nei da, vi ikke kommet så langt.
1: Nei da.
3: Nei, akkurat, akkurat.
2: Ja. Men du må skrive navnet ditt, og det tar vi I stund.
1: Det tar du si I tid.
3: Ja.
1: Det skal nå være trøkt I bokstaver, så det veldig flott.
2: Men du må jo, hvis du vil nå, og sier det lekt og har tid, forklare ikke du ringer fra.
3: Hva vil du si nå?
1: Du på hytta, eller du på hjemme?
3: Jo, nei, jeg oppe på hytta.
2: Ja. Og du fisker litt...
3: Vi har ikke fått fisket I det hele tatt I år.
2: Ja vel.
3: Nei, det har ikke, vi har ikke kommet så langt.
2: Nei, men det er jo ikke for lenge da, så det noe forhåpentligvis en del månedtall for at isen legger seg på.
3: Ja, det jo sikkert en månedtall at han slapp her også.
1: Ja. Men her kanskje hytta til han Jonsøren?
3: Nei, vi litt lenger ned. Det et eller annet Roald, altså.
1: Roald sier hytta,
3: ja.
1: Ja. Ja, akkurat.
3: Rett nedfør han Leon, altså.
1: Ja, ja.
3: Nede I Dølpa, det.
1: Ja.
3: Akkurat. Ja.
1: Ja, sånn var nu det. Men du hørte vi prate litt grann om den artisten som du hørte nå.
3: Ja.
1: Og vet du hva sangen heter?
3: Nei, faen,
1: spørsmålet. Ja, nei, det helt greit, han ikke San Quentin.
3: Nei, men jeg tenkte jo at det Wholesome Prison plata.
1: Ja, akkurat, den snakket jeg litt om.
3: Ja, for jeg tenkte å krøpe takk litt.
1: Ja, men denne plata her, originalen, den var blå utvendig med et bilde ut av den. Men det var noe så.
3: Hitten bare Johnny Cash da.
1: Plata heter San Quentin. Men han, det jo rett artist. Men så spørsmålet, heter han egentlig Johnny Cash?
3: Asj.
1: Ja, nei, det han Jens Johan som kom med det spørsmålet, så du kunne
3: svart hentet til. Jo, men jeg går ut fra at han ikke heter det da, siden dere legger inn en sånn.
1: Det kan du godt si, og et lurt svar.
3: Ja.
1: Men hva tror han heter for noe? Fryktelig sjelden.
3: Joakim.
1: Nei, det gjorde han ikke. Mykje, mykje, mykje kort her.
2: Veldig, veldig kort fornavn. Og etternavnet, det Cash.
1: Ja. Hverken mer. Nei. Alt for langt.
2: Alt for langt.
3: Det ikke noen kort.
1: Bare si det.
3: Gi.
1: Ja. Nei, G. Cash.
3: G. Ja. Heit han det?
2: Ja. Han heter G. Cash, men han... Jeg tror han kallet seg noe selv for Johnny da, så...
1: Ja, vi gjør det.
2: Han var døft G-cash.
1: Ja.
3: Sier du det, du?
1: Ja. Sånn noe den sak. Ja. Sånn noe den løgnet, hvis det var en løgn. Ja. Du, Kristian, kan du skulle si at du klar til den andre delen av konkurransen? Det du som skal... Ja, for det var så kort i sted, det regnes ikke. Du må ta...
2: Nei, da, du...
1: Du klar til hverken ja eller nei?
3: Kanskje.
1: Nå starter, starter vi. Ja.
2: Ikke det var så tatt ned her.
1: Nei, jeg vet ikke hva som tatt. Det var noen fin lampe.
2: Ja, ja.
1: Og det var noe så, men... Kjellisten, får dere ikke båten ut på vattnet nå?
3: Fordi at der jeg har lagert den, han kaller den bare for i fyrstekeske. Det en trebåt.
1: Ja vel?
3: Ja.
1: Er han gammel?
3: Han som har så pass på båten.
1: Ja, vi kan jo se begge
3: to. Han er noe ved den
2: borten. Hva du sa der?
3: Noen av 60, kanskje.
2: Hva du sa der da du begynte å svare?
1: Ja.
2: Jeg tror du sa nei, han er noen av 60.
3: Nei, sa jeg det.
2: Ja, jeg tror det, men som sagt at vi skal høre gjennom direksjonen for Radio Korgen, og jeg blir det... Hør det feil, så...
1: Går du ut og ser på der vartavlen nå?
2: Ja.
3: Ja, det synes jeg.
1: Ja. Kristian, du får ha en fin kveld, eller dere får ha en fin hyttetur og kos dere der oppe.
3: Tusen takk det samme, og dere får ha en fin sending. Dette var løyle.
2: Og der smørdunken, vi vandrer ikke ut hva vi skulle kalle den.
3: Skulle du
2: si at... Ja, det smørdunken som vi har til første premie.
3: Ja, det en smørdal.
2: Den, ja, men...
1: Stor eller liten?
3: Ja, men det finnes jo forskjellige...
1: Ja,
2: ja, ok, da kaller vi det smørdal, da.
1: Det med lopp
3: på. Ja, det en smørdal.
1: Ja. Ja. Ja.
2: Men du får noen forbi korgen her, så skulle du vinne, så...
1: Så kjør gjerne forbi.
2: Så kjør gjerne forbi, så... Så jeg bor i Vilmonese 9, så... hvis du kjører forbi der, så skal jeg ta premien ned over.
3: Ja, hvis jeg ikke er veien, så står jeg nå på døra i morgen.
1: Ja. Nå skal du vel klare å komme med det her premien også.
3: Ja.
2: Ja, så fint.
3: Takk for å få et leve, du.
1: Alt i orden.
3: Den var fin.
1: Ja. Ha den riktig godt.
3: Må dere ha en fin sending. Det var kjempeartig å høre på dere.
1: Alt i orden. Takk for du ringt.
3: Hei, hei.
2: Ha det.
1: Nå er vi kommet til spørsmål nummer 9. Jeg begynner å spisse til.
2: Ja, jeg begynner å spisse til. Så du som er god i utenlands, du får...
1: Ja, det her var litt av en film.
2: Åja, oh, ja.
1: Det kan jeg fortelle deg. Og navnet på filmen er navnet på artisten.
2: Åja,
1: ja.
2: Ja, vel?
1: Så, hvertfall store deler av det.
2: Var det sånn X-rated film der her?
1: Det er på en måte en laget konsertfilm.
2: Nei, en X-rated film.
1: Jeg vet ikke det for noe.
2: Åja, nei, det skal jeg forklare etterpå.
1: Ja. Ja, det er best vi ikke tar det på luftet. Da skal vi høre hva Jonathan har å spille for noe. Ja. Hvem er så dette?

0: Nei, Jens Johan, det var nu på en måte stilt på alle fronter.
1: Det var det, så nu kan vi skryte av at vi de siste personene i Hemnes, og
0: som
1: det
0: var ikke Rana,
1: så det var ikke
0: ja. Ja. Ja, det her var det svenske bandet Jive, ja. Som fremførte blant annet Olivars sin store, store slager Regnes rytme.
1: Ja. Og du nevnte før meg, jeg vet ikke om jeg har hørt den før, men du... Du nevnte at det var veldig fin både vokal og orkestrering.
0: Ja. Ja, var trøkken frem som et av de store, store nye svenske dansebanene.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja,
0: ja. Fire stykker som får låt som nummer 10.
1: Ja, det hørte du selv, men ja. Det var fire da. Så.
0: Ja. Nå skal vi trekke.
1: Ja, nå har jeg hivet ut.
0: Og har du nummer 9 hevet ut?
1: Ja.
0: Og nummer 10 hevet ut?
1: Ja, det har ikke jeg hevet ut. Men,
0: ja, men det har jeg gjort.
1: Ja, ok.
0: Och då ska någon från teknikerstaben komma och träcka.
1: Ja. En tekniker som har varit borta I stunden heter Ottermo.
0: Ja.
1: Nej, det är en annan som kommer.
0: Ja. Ja. Men nu säger han Ottermo och det kan vara att nu ska han komma tillbaka igen för fullt.
1: Ja, nu blir det bara
0: nu blir det lite lättare. Ja. Ja. Och det var ju jättekoslig.
1: Ja, det måste du säga.
0: Så jeg tror de har hatt fin stemning ute I, ikke så?
1: Ja, ja.
2: Skal vi se her.
0: Startnummer.
2: Det var litt vanskelig å se.
0: For så, åja.
1: Ja, det der en.
2: Startnummer en.
0: Ja, det var noen Asbjørn Presenshaug.
2: Var det? Oi.
0: Da tar du med deg.
1: Nei, han bruker å være innom meg.
0: Ja, men, åja, da får du slåss om det.
1: Men jeg skal bare ta kontakt med Radio Korgen, for han trøer ned dørstokken, han skal bare hente premien hos meg. Så
0: det det går ikke.
1: Nei.
0: Det går slettes ikke.
2: Han bruker å være innom hjemme når jeg ferdig på hytta.
0: Ja, så det
2: Åja.
0: Ja.
1: Så dere ikke så nøye klasse folk da får inn på, I døra da?
2: Nei.
0: Då säger...
1: Ja, vi må gjenta det, för han är inte bestandig av fatt lika gott ljus han gjorde förr.
0: Asbjørn?
1: Ja, det är en Asbjørn Prestenghaug som
0: ja, har vunnit. Ja. Ja.
1: Så gratulerer Asbjørn, og takk for du ringte inn, og så må du nå...
0: Og alle de andre.
1: Pass på linjerne, så du ikke last din der smøreske full, og så et og tom med en gång.
0: Nej. Det forresten ikke smør I den dalen.
1: Nej, det tror jeg ikke det var.
0: Men det kunne jo være like godt.
1: Det noe gjerne det, så kan jeg noe. Men
0: da
1: tror jeg at vi sier bare det at de som fremdeles våken og ber seg til at...
0: Nå blir det stilt.
1: Du blir jo alene her på fredag. Så må de fortsette å glede seg cirka I lite veka.
0: Ja, det helt sikkert. Ja. Det blir en ærverdig sending.
1: Det tror jeg gjerne.
0: Ja. Ja. Da sier han Jens Johan Valla, Tord Johansen, Jonathan Presenshaug, takk for laget.
1: Ja, nå må ta med han Tor Erik også.
0: Og så skulle vi nu si, jeg skulle snu med sånn, og vi gjør det høytidlig.
1: Ja.
0: Tusen takk Tor Erik for at du kom og hjelpet.
1: Ja. Ja.
0: Det var vel unnt på alle måter at...
1: Det var vel unnt at du fikk komme hit, så...
0: Ja, det var da så vidt. Det var under tvil, men... Ja. Jeg tror det var med to mot en stemme, men så... Så skal vi avslutte denne fredagen, eller vi nå inne I lørdagen faktisk snart, med årets danseband-låt I Sverige. Og det Lasse Stefans I ny versjon. Utgave heter det vel... Og låt nepe om mannen I spegelen, og en riktig god natt til dere.
1: God natt, og takk til alle som har orket og hatt lyst til å høre på oss.

Har du etet stekt fisk i dag, sier du, ifra Trustevatnet, og du sier han var god? Nå, ja, jeg har bøylet til å tro deg. Men når du snakker om steikfisk, på alle gangene jeg som unge var å fiske steikfisk i elve eller i Varåga, det kunne du få både store og små fisker. For det meste var det nå den minst sorten jeg fikk. Hun mor var ikke villig til å steike den, det måtte gjøres gjøre. Hun mente det bare var kattfisk. Men jeg unntet ikke all småfisken. Så jeg overtok steikpanna og stekt kattfisken, og åt han med god appetitt. Det gikk vist et par stykker i hver jafs. De andre syntes vist lukker mat, så jeg fikk beholde han alene. Det var det virkelig fin steikfisk å få i Varåga på den tiden. Det er nå en 45-50 år siden. Om høsten kom det fisk ifra Storelva, og da kunne vi fiske ifra elva oppover til førsten. I Øver Varåga kunne vi få fin fisk hele sommeren. Særlig etter at det har regnet, hvorfor ei pøle han bruker stand i. De største var mest på ryggen, og gul innunder buken, og alldeles hvit i fisken. Altså visst ikke edelfisk, men han har en edelfisk.